Jesu Christi, qui didixio apostolis tuis, patra lingua vobis, patrem meam no vobis, ne respicias peccata nostra, sed fidem ecclesiae tuae, aemque secundum voluntatem tuam, pacificat

Ecce Agnus Dei, ecce qui tollet peccato mundi. Beate qui ad chenum, al me vocate sunt. Domine non sum dignus, ut in tre subtectum meum, sed tantum dic verbo, et sinabitur anima mea.